Зі рок. Рок будильник. Зі рок. Силна доза рок енергія за целия ден.